0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť? Ja mám
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno, ale to je veľmi...

Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí v zrkadle.